U bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destru.